Kanato mga balita, mga katropa, hatod kanato gato sa mga produkto, mga tabang, kanato sa pagpaligon sa atong lawas, labi na mga katropa, ang produkto sa Sanson, o kinig ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Makaroon kanunay basko ka atong lawas, basko ka atong immune system, ato mga katropa, gamiton kanunay ang produkto, mga tabang kanato, ang Sanson, vitamin C, mga katropa, para imong immune system, lagsik perme, mag-Sanson ka kanunay, mga katropa, o vitamin C kanunay, mga egson. Samta sa ato gabalitang lokal, gisuri karon ni Davao del Norte Gobernur Edwin Hubahib si His Royal Highness Tengku Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad sa ERR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte. Niining adlaw Hunyo 30 tuig 2026 aron nga ipakita usab ang proseso sa pag-impake sa saging nga gi-export kini ngadto sa ubaga nasud. Ang tulo ka adlaw sab nga royal visit ni Tengku Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sab kini sa ihaga pagtambong sa ika-59 nga founding anniversary sa Davao del Norte. Din siya usab ang mahimo nga guest of honor sa ika-6 nga state of the province address o sopa ni Gobernur Hubahib. Usa sa gilaumang highlights sa selebrasyon maang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MUA tali sa provincial government sa Davao del Norte o sa State of Selangor sa Malaysia alang kini sa pagtukod sa usa ka moderno nga waste to energy facility sa nahisgota nga probinsya. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang kini sa pagpalambo sa solid waste management sa paghimo sa alternatibo nga tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang magpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan o sa State of Selangor, Malaysia, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, ipahigayon usab ang consultative meeting alang kini sa mga project affected persons kon PAPS sa giplanuha nga Misaoy New Bohol Farm to Market Road project sa Barangay Misaoy New Corilla Davao del Norte. Gitambungan kini sa mga residente nga posibleng na mapiktuhan sa proyekto aron lamang magpresentar o mapresentar ang mga detalye sa nisgota gadalan lakip na sab niini ang agianan o ang mga kabtangan o gatanom nga mahimong maigo kini sa construction atol sa consultation. Hatagan usab o higayon ang mga PAPS sa pagpangutana o pagpahayag sa ilang mga kabalaka aron labang masiguro ang transparent patas o hapsay nga pagpatuman sa proyekto. Sumala sa LGU New Corilla o Barangay Misaoy ang maong nga konsultasyon kabahin sa pinis sa preparasyon aron nga mahimong maayong nga koordinasyon tali usab sa gobyerno o sa mga residente sa dili pasugdan ang maog proyekto mga katropa. Express Balita. Express Balita. Samtang sa laing pangbahin sa atong mga balita, gipaligon sa karon sa City Public Order and Safety Office Civil Security Unit ang kahimtang sa seguridad sa Samal Island Garden City of Samal kung Samal Island na City College isip kabahin matud pa kini sa pagpangandam sa umaabot usab nga pag-abli sa klase ubos kini sa upland balik eskwela. Di panguluhan usab ni si Poso CSU Chief Manuel Caninsia ang inspeksyon sa mga security personnel na naka-duty kini sa SICC ni Antoga Hunyo 29, tuig 2026 aron labang masiguro ang andam ang mga gwardiya
sa pagpatuman sa ilahang responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sulod sa campus. Tumong sa bang inspeksyon ang pagsusiusab sa kahimtang sa deployment o kaanda matudpa sa mga security personnel aron lamang mapaligon ang paghatag o seguridad o mapanalipdan usab ang mga estudyante magtutudlo o guban pang makawane sa eskwilahan sa pagasugod sa bag-og tuig usab sa pagatungha. Alas sa 3:11 na samtang sa katapusan gabahin sa ato ga balita alang sa ato ga balitang nasyonal

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo pa rin nung. Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na

Amahan na mo kalang ito, Ginoo. Salamat kayo nining lain sa gabuan ni among pag-sagubangon. Salamat sa gasas kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tanan-tanan ng imong ihatag ka namo. Nagamuyo kami usab sa kapasailuan sa among mga kalapasan, sa mga nakalabay, gutlo, oras, og higayon sa among kinabuhi. Kundi mas kipili namo ang among kaugalingong kabubuton, inay nga ang pagtuman sa among kabubuton nini sa among kinabuhi. Sa iluwa kami sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala na mapagbuhat sa kinahanglan o angayong pagabuhaton, labi na gyud ang among pagdumili nga magpakabana sa among lungsod o sa among nasod. Among pagdumili nga mutabang sa among labing ubos nga mga igsuon. Among pagdumili nga maminaw, labi na nga to sa among mga kaigsuonan nga nabugatan, among mga kaigsuonan nga dunay gihambin nga mga problema sa kinabuhi. O among pagdumili nga manginlabot sa ilang kinabuhi, umikan kay nakapokus lamang kami sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa iluwa kami, nga nalhi kalimot kami, nga kami wala mabuhi nining kalibutan na para sa kaugalingon lamang, kundi alang usab sa uban. Ginoo, nining bulana, wa kami masayod kung unsa pa'y mahitabo sa mga musunod pang mga adlaw, sa pagligdas sa mga adlaw. Wa kami masayod kung unsa'y tua sa unahan. Apanasayod kami ginoo nga naa ka kanunay. Busa ginoo nga muyo kami, ubani kami sa among mga paningkamot, sa among panginabuhi, sa among pagpanarbaho, sa among pagtuon, sa among nakadaiya nga mga plastadas kinabuhi. Ubani kami, liguna kami kanunay panahon sa pagsulay. Among nasod, giyahi nga makakaplag na o kahusayan, kaangayan, ilabi na ang pagpangita sa hustisya. Tandog ag duawa usaba among mga kaigsunan nga karong mga panahona, biniyaan, mga nawadaan sumahan sa kinabuhi o nagsagubang sa nagkadaiyang hagit o mga managmasakiton na makaangko na sila sa kahupayan, sa kaayuhan, nga ilahang giampo. Kining tanan Ginoo nga among giplano, gipangandoy, nahiuyon sa imong kabubuton, hatagi kini katumanan og hatagi usab kami og kasing-kasing nga kanunay nga magmapasalamaton kanimo, kanunay nga magila kanimo sa tanang mga butang kay kini imo man og kami imo lamang mga pinialan. Himoa kami nga mga kasaligan nga mga pinialan sa kabuhatan o sa kalikupan o sa tanan nga ania kanamo. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.